0: nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

pašus labākos. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHL.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Abrakadabra.

0: Podcast.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Radio SVAMLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.

Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Kasi!

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV.

dziesmas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

Cecho.

zvēlos. Smalkas taktis. Mīļas notis. Plaši vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā.

SVH, TUBH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

dziesmas Latviešu valodā. Radio SVHL.

notis pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC. Radio Israel.

tā kā trekenās čūskās, rokas palenas ogļiem liem. Viņu mutas pilnas naudas zīmē, kodis mīlēži.

0: Jā, kas zvana?
1: Kas man zvana?
0: Citi zēni.
1: Nu, kas tam man?
0: Kur tu kavējies?
1: Es neklējies, es klausos.

0: SVHLV. Savējies sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Labrīt! Tedons. Un šis ir Radio SVHLV.

Jauki draugs, jauki bija mums toreiz maijā. Vai tu vēl atceries to līci paijo? Viņi šauc tāpat vēl krastā tajā. Laimīgi bijām abi mēs tur pie vajos.

0: Smetseris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis neiespējas atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
1: Divas dienas, īstas motogrāfijas emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smetseris Sila.
0: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija bscmadona.com un Smetseris Sila sociālo tīklu profilos.
2: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 15. līdz 28. jūlijam minerālūdens Venden divi veidi, 1,5 litri, 59 centi. Un dzēriens Tērvete divi veidi, 1,5 litri, 99 centi.
4: Top, top, top!
5: Medību laukas šovasar dodas ceļā! Rolanda Č.

0: kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

0: Radio SRH LW.
1: Sveiki, pēc automeitas!
2: Jūs klausāties Radio SRH LW?
3: Paldies par atbalstu!
4: Un tagad mēs bursim laimi jums!

0: Radio SVAB. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Čau!
3: Mēs esam grupa Brāļa Vētra.
4: Jūs klausāties Radio SVAB.

0: Tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Jūrmala vasara trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra. Kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laimā Festivāla LV. Tiekamies Jūrmalā!
3: SVH, tu VH, mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Čau, tas Singapūras satīns.
5: Tas Singapūras satīns.
4: Un atceries, ja tev ir stulba diena,
5: tad viņa būs super!
4: Ja tu klausies Radio SVH
5: LV.
4: Super!
5: Super!

0: paspēs, nu paspēs, paspēs, būs, būs, būs. Maucam, maucam, maucam. Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, ielīdīšu, ielīdīšu. Sājies, sājies, sājies, es tak teicu.
1: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti. Līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimisms apdzīšanas brīdī – tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
2: Lidl veikalos tekstils tavam mieram un labsajūtai no 16. jūlija. Ranforsa gultasveļa no 7 eiro. Trikotāžas palaks ar gumiju no 4 eiro. Pidžamas sievietēm vai vīriešiem tikai 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: DJs Miškīns. Live Fest viens vakars. Tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures. Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Ej, mūt! Un

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Hei, Emilija, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Mans sauc Fins, šis ir SVHLV 100 FM.
1: Baudam!
0: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams.

LV. Čivarīva, te Markus Rīva novēl tev visfantastiskāko dienu kopā ar Radio SVH LV.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
3: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga vietējā bez piedevām.
5: Svaiga?
6: Svaiga.
5: Un arī vietējā.
6: Tieši tā.
5: Bez piedevām?
6: Bez piedevām.
5: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
8: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
9: Mm.
8: Vai brokastīm vakariņās.
9: Mm.
8: Vai pat vakariņām pusdienās.
9: Mm.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
10: Imantu dienām 50. 25. Jūlijā 2020. Cēsu pilsas parka estrādē svinēsim leģendāro Imantu dienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tuvumā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imandienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes biļešu paradīzē.
11: Vai jūtat jūras smaržu un kaju kliedzienu? Jūs tūlīt dzirdēsiet grupu Tumsa no Liepājas.
12: Jo jūs klausāties Radio SVH LV.

0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Čau, mans vārds Miks Galvanovskis un es braucu lielceļā uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Rádio. Rádio. Rádio SVH LV.
1: Rimi zamocanu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 20. jūlijam. Mellenes Rimi 400 grami. 3,99 eiro. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 eiro kilogramā. Siers Holandes. Sierenams. 4,99 eiro kilogramā. Rimi.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Relive Fest. Pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondesāla uz skatuves. Sudrabu sirds.

0: un DJs Miškīns. Lai fest viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures. Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Mājums visiem. Mans vārds ir Andris, uzvārds ir Daugavičs. Un tu klausies Radio SVH LV.

Čau, čau! Redz, cik forši mēs satiekamies radio SVHLV Viļņos. Šeit dziedātāja Baiba Ozoliņa, un es tev novēlu lielisku dienu. Un ja gadās kāda bēda, tad bēdu mēs liekam kur? Bēdu mēs liekam zem akmeņa. Turpini klausīties labākās dziesmas latviešu valodā. Čau!

0: mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Pirmo reizi Latvijā. Plasido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
2: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
3: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
4: Radio.
5: Radio.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Tipu tapu, tipu tapu, saņem labvēlīgo tapu. Iekšā Radio SVH LV.

naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV labākās dziesmas latviešu

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Vēlos pateikt paldies savam mīļajam dēlam par labi nokārtotiem eksāmeniem. Mīlu tevi, dēliņ.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Sveiki,
4: sveiki,
3: Elilī.
5: Un tu klausies.

0: automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda. Vasara pilsētā. Piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni. Bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
3: Aktīvi! Aizraujoši! Un svaigā gaisā! Disko golfs ir izklaide, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disku golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
4: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV – tavs palīgs būvniecībā.
5: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
6: Akcija līdz 9. augustam.
7: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo. Dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Čau, dārgais klausītāji, te reperis Zēļģis. Tu klausies Radio SVH LV. Tas nav viss, ir vēl. SVH TV.

0: Radio SVAVV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Čau!
3: Te Namejs. Un tu klausies Radio SVAVV.

0: Stop. 17 000 eiro ietaupījums. Vai tiešām?
1: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandi Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
4: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 18. jūlija. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,59. Merild Malta kafija 500 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi.
5: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.

0: atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos puscietais siers Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
2: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kalncētas parkā, Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Feliks Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
3: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
4: Radio SVH LV.
5: Čau, te grupa Idil. Tu klausies.
4: Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Alo?
2: Jā, kas zvana?
1: Kas man zvana?
2: Citi zēni.
1: Nu, kas tam man?
2: Kur tu kavējies?
1: Es neklējies, es klausos.

Elvis.

0: Latviju dūdiņus.
1: Skan viss skaistāk.
0: Radio.
1: Radio. SVK.
2: Mans sauc Fiņs, šis ir SVH LV, 100 FM.
3: Baudam.
2: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāta! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Aktīvi! Aizraujoši! Un svaigā gaisā! Disku golfs ir izklaide, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disku golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
2: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
3: Izdarīts piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kalncētas parkā, Skyforger, Zelsvilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Feliks Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
7: Čau! Te Kristīna Prauliņa un tu klausies Radio SVH L.

0: Rádio. Rádio. Rádio SVH LV.
1: Čau. Čau. The Bad Habits. Rádio SVH.

0: vasaras dispirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
1: Paspēs, nu paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
2: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
3: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 15. Līdz 28. Jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 € un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 €.
5: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
6: Jūrmalā vasara trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un

0: Lajma Festival LV. Tiekamies Jūrmalā. Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Hei, čau!
2: Te instrumenti.
1: Un šis ir Radio SVH
2: LV.
1: Patīkam klausīšanos.

0: Kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
1: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
2: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49, Gelatelli saldējums 4,72 grami 2,99, saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 gramu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes Biļešu paradīzē.
0: Radio SVH LV Jaunums.
4: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV. Labā.

Šodien Latvijā debesis skaidrosies, vietām nelielas īslaicīgas lietus, galvenokārt tas gaidāms valsts austrumos. Lēns līdz mērens dienvidu rietumu rietumu vējuši un gaisa temperatūra šodien plus 20-25 grādi. Rīgā starp mākoņiem brīžiem parādīsies saule, nokrišņu sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 22-24 grādi.

0: Minūte pāri pulksten 12. ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pagājušajā diennaktī par transporta līdzekļu vadīšanu stiprā alkohola reibumā Latvijā aizturēti 9 autovadītāji, pret visiem sākts krimināla process. Tas nozīmē, ka alkohola koncentrācija viņa organismā ir pārsniegusi 0,5 promili. Ceļu satiksmes jomā pieņemti 550 administratīvā pārkāpuma lēmumu, no tiem lielākā daļa par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, bet viens par agresīvu braukšanu. Sestdienas vakarā Saulkrastu novada Sējas pagastā uz autoceļa Saulkrasti Ragana pie pagrieziena uz Pabažiem ceļu satiksmes negadījumā cietuši 3 cilvēki. Avārijā bija iesaistītas 2 automašīnas Volkswagen un Ford. Ap 6 vakarā 2 stundas satiksme autoavārijas vietā bija bloķēta. Policija izmeklē negadījuma apstākļus. Ukrainā aizvadīta ļoti nemierīga un asiņaina nakts, kā ziņo sabiedriskais medijs Krievija pret tās galvaspilsētu Kijivu, mazāk nekā stundas laikā raidīja 40 balistiskās raķetes. Tas bijis plašākais agresoru uzbrukums Kijivai kopš pilna mēroga kara sākuma. Nogalināts 1 cilvēks, vēl vismaz 15 ievainoti. Pilsētā izcēlušies ugunsgrēki vismaz 5 rajonos. Raķeta trāpījusi arī metro stacijai Lukjanovska, kas slēgta. ASV bruņoties spēki jau 8. Nakti pēc kārtas veikuši triecienu smērķiem Irānā, ziņo ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība, norādot, ka tā esot atbildi uz 2 ASV karavīru nogalināšanu Irānas triecienos bāzē Jordānijā. 4 karavīri tika ievainoti un 1 tiek uzskatīts par pazudušu. Irāna ziņo, ka veikusi dronu uzbrukumus 2 ASV bāzēm Kuveitā. Latvijā vakar glābēji 21 reizi devās novākt uz autoceļiem uzkritušus kokus. Visvairāk izsaukums saņemts Rīgā, kur koki uz brauktuves bija nogāzušies 7 vietās. Vakar no 8 vakarā līdz 3 naktī bija izsludināts dzeltenais brīdinājums par pērkonu negaisu Latvijas centrālajos un austruma rajonos. Sadales tīkls informē, ka negaiss nav radījis bojājumus elektroapgādē. Igaunijā turpinās pasaules rallī čempionāta sezonas 9. Posms, kurā piedalās arī Mārtiņš Sesks un Renārs Francis. Pagaidām abi ir 6. Vietā līderis Somijas pilots Sami Pajari. Šodien spēdīja 2 ātrumposmi Igaunijā ilgs līdz 2 dienām. Un fizisko personu reģistrā Latvijā reģistrēti 16 cilvēku ar vārdu Lionels un ir arī 13 Mikeli, liecina pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati. Lionels Messi un Mikels Ojarsavals ir Argentīnas un Spānijas vīriešu futbola izlašu spēlētāji. Latvijas fizisko personu reģistrā atrodami vēl vairāk futbola zvaigžņu vārdi. Piemēram, ir viena persona, kura Latvijā nes Spāņu jaunā futbolista Lamina Jamala vārdu. Tāpat Latvijā ir 8 Kilijā 32 Ronaldo un 2 Erlingi. Spānijas un Argentīnas spēle par pasaules kausa trofeju šovakar sāksies 10. Vakarā pēc Latvijas laika. Vakar spēlē par 3. Vietu Anglija ar 6-4 uzvarēja Franciju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Radio SVH.

0: Kulturāli dzirkstoši pavadīts laiks. Katru sestdienu un svētdienu no 12. Līdz 15. Dzenies brīvdienās ar ar Ievu Dzeni.
1: Sveiciens svētdienā! Un sveiciens īpaši tiem, kuriem vakar bija kāzu diena. Jā, tu zini, mani no galvas iespējams bija jūsu pirmā deja. Bet tagad Nārnija, Markus Rīva, Tāls Baltais Koris. Uzmundrinājums. Dzenies brīvdienās ir sācies. Aiziet!
2: Pārtijā, kas nekad nevar stiet, kā ir Hārdijs. Palaid vaļā savu

0: Svaigā grupa atkal. Starp citu, viņiem vakar bija koncerts Lendžos Rēzeknes novadā. Koncerti bija malu malās Latvijā. Var padalīties ar savām pēcsajūtām, rakstot WhatsAppā 28600900. Bet tagad reklāmas pauze.
1: Pirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs.

0: Mums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas.
4: Aizmirsam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Imant dienām 50. 25. Jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imant dienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Puģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imant dienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Jā, vakardiena noteikti daudziem bijusi bagātīgu emociju piepildīta, vai ne? Jo malu malās tiešām bija daudz dažādi koncerti. Protams, prāta vētra Liepājā, Sadenlaits aizkrauklē, kā jau minēju, grupa atkal Leņģos un kur tik vēl. Un Cēsis arī svin savu lielo jubilēju un Signe ir atsaukusies un viņa uzrakstīja, ka vakar rīmdari forši iedrebināja sirdi Cēsīs un pēc tam Ozols. Uhu! Jā, es ticu, pilnīgi ticu un vakardien bija tā sestdiena, kad es domāju, kāpēc es nevaru tā kā dubultoties un būt dažādās lokācijās un izbaudīt daudz dažādas koncertus un ne tikai koncertus, jo daudz dažādas aktivitātes ir plaša piedāvājumā, bet vēl jau vasara priekšā, vai ne? Tā kā būs ko darīt un ko darīt, tad nu apskatīsim arī kultūras slotas sadaļā vēlāk. Bet tagad, lai ir rīmdari, viss ir bumbās!
1: Klausies, lai uzrakstītu labu dziesmu, nav jābūt sakaram. Sarakstīsim kaut ko labu, bez jēgas? Protams!

0: Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man.
1: Arī man.
0: Šī ir dziesma manai pilsētai, vēlos panākt, lai tā tālu skan. Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man.
2: Gustavo. Turpinājumā Esmeralda. Un Janķels raksta, ka viņam pašam savs koncerts esot bijis un sekas vēl esot jūtamas. Nu, Janķel, turies! Arī tas pār...

0: automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Paspēs, nu paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
3: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
4: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 18. jūlija. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,59. Merild Malta kafija 500 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi.
5: Vasara pilsētā. Piedzīvo mākslu Zuzeum Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
6: Saprotami un nepārprotami.
7: Labākās dziesmas
6: latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: la.
1: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietums suša bāra netirandējām pašu un vēl visu ko kultūras lota dzene Ieva dzene.
2: Aiziet šīs svētdienas 19. jūlija, pirmais kultūras slots apskats un vispirms padalīšos ar vakardienas piedzīvoto. Skaistā vakar kleitā devos uz Rundāles pili piedzīvot senās mūzikas festivālu. Tas ir mans sapnis no kādiem pusaudžu gadiem, nekad nebija bijusi, bet bija tā lielā vēlme un šogad to izdarīja. Protams, ka mana fantāzija par šo pasākumu bija nedaudz citādāka, bet jā, nu galā pa virsu skaistajai kleitai bija jāvēl kārtīgs lietus mētelis, bet tas nekas. Tu samierinies ar to un gaisa temperatūra bija silta, cilvēku sirdis bija siltas un varējām baudīt skaisto Antonio Vivaldi viola koncertu ciklu gada laiki un tad arī saulīte. Gada laiki un tad arī saulīte. Sauliets un lietas mākoņi pazuda un līdz vēlai nakts stundā

0: Uz 30 Rīgā Hagensberga pagalmā, kas atrodas Lokas ielā 15, notiks skotu pankroka grupas The Exploited koncerts. Ja? Smagās mūzikas cienītāji var doties. Grupas mūzikā ir apvienoti tādi street punk un hardcore un metāla mūzikas elementi un jā, izrādās, ka pats solists ir 70 gadus vecs un turpina aktīvi koncertēt, kas ir brīnišķīgi un dod to jaudu arī tālāk. Tā kā to var izbaudīt, jā, pilnīgi kaut kas kardināli atšķirīgs. Savukārt šodien Hanzas Peronā 6:00 uzstāsies norvēģu pianists, komponists un džez mūziķis Būge Veseltofs. Un viņš darbojas gan solo projektos, gan kopā ar pašu izveidoto džez ansābli New Concept of Jazz un mūziķis apvieno džezu kopā ar elektronisko mūziku. Un programma iepriekš netiek atklāta, bet muzikoloģi Gunda Miķelsona pieļauj, ka šajā koncertā Veseltofs pievērsīsies savām oriģināla kompozīcijām, kurās ietvērtie viņam nozīmīgi vēstījumi un pārdomas par šobrīd pasaulē notiekošo. Nu tad, ja tādu sanāku mūziku gribas paklausīties, tad šodien no 6:00 vakarā līdz 8:00 vecrīgā izskanēs Rīgas torņu mūzikas koncerts. Un tas ir koncertu cikls Rīgas sakbutu konsorta vecrīgas torņu mūzikas koncerti veltījums Georgam Mihailam Tēlemanam. Un šie koncerti būs klausāmi katru svētdienu līdz 9. augustam.
1: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātāju pašu un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene

0: Čau, jaunā stundā. Nu, atzīnies, mums ir grieze.
1: Ei, čau. Čau. Grieze pie dzenes.
0: Iegriezīsim te visu. Nu, tu esi atnācis, jo tev ir jauna dziesma vīlies. Tu esi kaut kur vīlies. Katrs no mums kaut kad dzīvē viļās un vairāk kārt.
2: Vai ne?
0: Jā, par to ir vērts uzrakstīt dziesmu un uzteicami, ka nav par mīlestību, jā? Jo, principā, visas dziesmas ir par mīlestību.
1: Vai par vilšanos, vai par mīlestību.
2: Jā, nu čau visiem. Es jau klausītājiem atvainojos un skatītājiem par to, ka man nav balss. Ieviņ, tu stāstīji par to, ka vakar ir notikuši ļoti daudz koncertu un izklausās, ka
0: visos.
2: Es biju uz visiem šiem koncertiem. Bet stāsts ir pavisam vienkārši. Tas ir vokālista mūžīgais biets kondicionieris.
0: Un es tev arī te uzliku.
2: Un es atnācu, un te arī ir kondicionieris. Nē, viss kārtībā. Bet,
0: man, nu, man te prožektori man kārsē, es pati karsta dejoju,
2: nu,
0: saprotu. Man vajag, jā.
2: Tieši
0: man
2: tā.
0: Vajag, nu es te uzgriezu 21, plus 21.
2: Bet kas par basu klausies?
0: Man patīk.
2: Labvakar.
0: Jā, nu man tā. Patīk tāds aizsmakušas balss. Tā seksīgi skan.
2: Žēl, ka nevar padziedāt, bet nu skan labi. Skan jā, labi, šobrīd,
0: labi, ka tev šodien no koncerts.
2: Tieši tā. Tieši tā.
0: Labi, pirms vīlies dziesmas, kā tev vispār pa dzīvi iet, ko tu dari? Es tev neesmu satikusi daudz gadus.
2: Nu jā, mēs īstenībā tā runājām, kad pēdējo reizi satikāmies citos viļņos, vai ne, bet tas bija forši un prieks satikt tevi šeit.
0: Jā.
2: Un par šiem gadiem es esmu precēts kļuvis, esmu kļuvis par tēvu. Superīgam dēliņam, sveicien
0: gan sieviņai, gan dēliņam. Cik forši es priecājos par katru puiku, kas Latvijā piedzimst.
2: Jā, jā.
0: Jo mums dāmas ir pārsvarā vairāk.
2: Tā statistika saka, jā. Tā kā, nu, tas tā, manā personīgajā dzīvē un profesionālajā dzīvē es esmu kļūs par pasākumu producentu, es esmu kļūs par menedžeri Andrejs Stafeckai un Ingaram Viļumam.
0: Mm-hmm.
2: Un tad arī pa vidām sanāk visādās avantūrās iemesties iekšā.
0: Piemēram?
2: Nu, organizēt, kā piemēram, bērnu vokālo konkursu ceļā uz lielo skatu. Es nezinu, vai tu dzirdēji vai nē, bet mums pavasara sezonā bija tāds pasākums ar tiešraidēm televīzijā un finālu kopā ar simfonisko orķestri.
0: Oh.
2: Tā kā, nu, tas bija tāds...
0: Tas ir ieguldījums mūsu jaunatnē.
2: Tieši tā, un kas bija ļoti, ļoti patīkami, pirmkārt, šī atsaucība, kāda mums bija šajā pasākumā, un otrs tas, kad redzēju, cik mums ir talantīgi dziedātāji Latvijā. Nu, tas ir, protams, tas nav nekas jauns, bet tas vienmēr ir patīkams pārsteigums.
0: Nu, jā.
2: Nu, tā.
0: Kā tad citādāk, un tieši tāpēc vajag tādus pasākumus, kas palīdz viņiem.
2: Nu. Tieši tā, centāmies.
0: Ir jau daudz tādu, kas sēž ar to savu talantiņu mājās, vai nu pakautrējās, vai nav kas tā kā bišķiņ pabaksta uz priekšu, un šādi notikumi tā kā pavirza.
2: Nu tieši tā, un ir patīkami, ka ir iespēja atradīt šīs spējas, un ka tas tiek nofilmēts, mums Jūrmalas televīzija profesionāli nofilmēja, pēc tam bija video materiāls pieejams, nu tā, zin kā, bija šī atgriezeniskā saite arī veidojās, tā teikt.
0: Nu, var just, ka tu to savu darbu dari ar sirdi, jā, tāds, nu, ka tev patīk.
2: Nu, man ir, kā es parasti saku, man ir vajadzīgs, lai man ir interesanti. Tad viss pārējais pakārtojās.
0: Un tā joma un nozera tiešām ir dinamiska un interesanta. Un vienmēr jābūt gatavam neparedzētām situācijām.
2: Tieši tā, tieši tā.
0: Un ne katrs to var, jo ir, nu, mēs esam dažādi.
2: Nu, skaidrs.
0: Tur. Un ir cilvēki, kuriem patīk tāda rutīniņa, un viņš zina, kad kas notiks. Un tad ir tādi kā mēs, kas
2: stāv. Trakuļi.
0: Ha, tu būs tas, ne, tu jau esi gatavībā, ja? Nu, kaut kas. Un tad ir tas foršais adrenalīns.
2: Jā, tas man ļoti patīk. Īpaši tādos lielos pasākumos arī pēdējos 3 gadus es esmu viens no līdzproducentiem muzikālās bankas lielajam koncertam Daugavpilī. Un tā arī ir tāda liela, kā saka, kopā būšana un interesanta pieredze, teiksim tā.
0: Mm-hmm.
2: Nu tā.
0: Un tad to dvēseli tu veldzē radot mūziku parētam.
2: Nu,
0: klausies ļoti parētam. Man gribētos biežāk.
2: Nu, paldies tev, jā. Nu, redz, sanāca tā, ka arī dažus gadus es biju dziļi iekšā arī muzikālā teātra pasaulē. Aiz muguras ir tādas lieliskas izrādes kā Roko per Lāču plēsis, Sfinksa. Nu, mums jau ir 60 plus izpārdots izrādes, un visticamāk, ka Roko per Sfinks vēl turpinās dzīvot. Un arī 14. augustā Siguldas pilsdrupās mums būs muzikālais stāsts, viņi dejoja vienu vasaru ar Imanta Kalniņa mūziku. tā kā es biju tajā pusē, bet tad es sapratu, ka nu laikam pārāk daudz tie putekļi ir sakrājušies uz to, ka kas ir Edvards Grieze.
0: Un tieši bet tā. Bija tas laiks, jo man tagad tu zvanīji,
2: jā.
0: Un man ir rakstīts, Edra Alidē.
2: Wow!
0: Tev wow. Bija tāds skatuves vārds.
2: Bija jaunības maksimālis, jums tā teikt, jā. Nē, nu, tas ir kādu, mēs jau dzīvē ejot, mēs mācamies, mēs eksperimentējam, mēs mēģinām, jo galvenais ir mēģināt, un šā tad arī mēs viļamies, vai nē, nu, kaut kā tā. Nē, nu, tas bija foršs laiks, un tā bija tā ambīcija rakstīt mūziku angļu valodā, bet gadiem ejot, es kaut kā tomēr atgriezos šeit, pie mūsu skaistās latviešu valodas, un, nu, turpinu kaut ko dot un stāstīt.
0: Nu, tas ir tas, jā, latviešu valodā dziedāt latviešu mūziķiem, tas ir jādara.
2: Nu,
0: pie mums tas strādā, jā.
2: Tieši tā, pie mums tas strādā.
0: Kur vēl tas varētu strādāt, ja ne nu, Latvijā?
2: Tieši tā, kaut gan es varbūt absolūti neuzskatu, kad dziedāšana angļu valodā uzreiz automātiski mūsu valodu izsvītro, jo tas ļauj nu, pastāstīt mūsu Japāņu. Latvijas stāstu, teiksim tā, citiem vēl uztveramā valodā, tā teikt, bet man pašam vienkārši bija interesanti, man nāca šīs frāzes ārā un šie teksti, un es jūtu, ka okei. Okay, jāraksta tomēr ir mūsu valodā, jā.
0: Un tad tu nonāci tagad pie Vīlies.
2: Pie
0: ir
2: Vīlies.
0: Arī videoklips. Jā. Interesants tāds, tā kā viena sērija varētu turpināt.
2: Stāsts,
0: jā. Stāsts, un varētu turpināt, tad seriāli taisīt. Un vizuāli tāds 60-tie, jā, tur bišķiņ.
2: Nu jā, tāds sajūtu laiks, un par to liels paldies video meistaram Harijam Blāzem.
0: Čau, Harī,
2: un aktieriem, maniem tuviem draugiem, Matīsam, Rihardam Ikšem, Beatrise Heislerei un Ketijai Arājai. Paldies, draugiem.
0: Un producentam Robertam Petersonam.
2: Jā, manam senam jaunības dienu draugam Robertam Petersonam. Ar viņu līdz šim kopā tikai arī es esmu strādājis savas mūzikas producēšanā, un nu jā, mēs esam tandēms.
0: Mm-hmm. Tad ķeramies tagad pie iztirzāšana. Liriskais es dziesmai Vīlies.
2: Tātad.
0: Par ko ir stāsts? Par ko tu tur esi Vīlies?
2: Nē, nu tu īstenībā sākumā ļoti labi ieskicēji, kad, nu, es domāju, mums katram dzīvē ejot, mēs esam saskārušies ar dažādām vilšanām, vai tās ir pavisam ikdienišķas vilšanās, piededzināt kartupeļi vai ne, vai kaut kas lielāks, ka tu skaties, kas notiek TV un soctīklu ekrānos un nesaprot, kāpēc tā un kāpēc ir lieli vai mazi cilvēki, kas veic ļoti interesants lēmumus. Un gadiem ejot jau, nu, mūsos sakrājās vai ne kaut kādas šīs pieredzes un sajūtas, un es cenšos piekopt šo izrunāšanu vai ne, šo sistēmas attīrīšanu, ja, jo ja tu turēsi sevi, tas katls taču
0: tad būs rūgumpots.
2: Nu, rūgumpots, tieši tā.
0: Un tad jau arī dīvāna eksperts un komentētājs visu savu žulti izliek ārā.
2: Nu, tieši tā, un varbūt liekas, ka šai dziesmai teksts ir kaut kādā ziņā velk uz negatīvo pusi, bet tā tas gluži nav, vienkārši man bija sakrājies arī profesionālajā pieredzē gana daudz tādai mazai muzikālai grēksūdzei. Un tad es to tā sakopoju, sagatavoju, izlaidu ārā, lai es varu turpināt, iet tālāk. Jo galā te jau nav runa par to, kad viss ir slikti.lv, te ir runa par to, kā arī tu uzvedies šajās situācijās, kā tu pārdzīvo šīs situācijas un nu, kādas secinājumi tev ir un vai vispār ir jēgas rast kādas secinājumas. Varbūt vienkāršāk ir turpināt iet tālāk. Tieši jā. Tā palaist, ne tālāk.
0: Nu, tālāk jāiet vienmēr.
2: Nu, vai ne?
0: Liku bēdu zemakmeņa.
2: Tieši tā. Pārgāju dziedādams.
0: Vai raudādams vienalga, bet te uz priekšu. Bet es arī klausoties dziesmu, domāju par, un arī relīzi lasot uz vienu viļņu tā doma par to, ka daudz cilvēki ar to it kā labo nodomu grib darīt un dara visu labāko otra labā vai kaut vai darba vietā un beigās ir arī tāda vilšanās,
2: jā,
0: ka tu dabo iekšā tā, ka maz neliekas. Bet varbūt, ka tā ir tā dzīves viena no mācībām, ka tevi apstādina un pasaka, sāc arī bišķiņ noteikt robežas un neizdedzina sevi.
2: Bingo. Tu, es nevarētu labāk pateikt. Tu, nu, precīzi, jo tā tas arī ir un, nu, tāpēc tur arī ir šī frāze par to, kam ir taisnība, tam, kurš izselts vai tam, kurš paēdz no citu kabatām. Nu, Grūti jau spriest, katram ir sava motivācija darīt labu vai sliktu vai vienalga. Katram arī būs savs attaisnojums, bet arī jāprot šīs robežas pašiem sev nospraust vai ne, lai, nu, tomēr, lai mēs saudzētu sevi.
0: Nu jā, jo mums jau sevi jāsaudzē, lai mūsos vairojas tas foršais, tā iekšējā gaismiņa.
2: Tieši tā.
0: Un tad mēs varam dot tālāk, bet ja tu esi rūgumpots pilns ar kaut ko dusmīgu un to žulti, tad to arī dot tālāk un mums vajag to mazināt.
2: Tieši tā, un tad nebrīnies, ja, kad nekas labs nenotiek.
0: Jā.
2: Jo tu jau pievilc to enerģiju, ja tu visu laiku staigā tāds... Savā arī iesiedādēji.
0: Apruņojies.
2: Apruņojies. Tāpēc, nu jā, kā saka, konspektējot šo vēstījumu, tā ir muzikāla grēksūdze. Jā, tā teikt.
0: Jā, Edvard, klausies. Nu, kur tev dzīvajā varēs kaut kad beidzot dzirdēt?
2: Dzīvajā mani varēs dzirdēt 1. augustā. Manā dzimtajā Ventspilī. Ventspils pilsētas svētkos, pulkstens trijos uz lielās skatūs krastmalā es kopā ar saviem domu biedriem, lieliskiem mūziķiem izpildīšu savu solo koncertu programmu. Atskats arī, kas ir bijis iepriekš, kaut kas no Edrali dāja arī tur.
0: Un dziesmas angļu valodā, man patika tavas dziesmas arī angļu valodā.
2: Būs arī dziesmas angļu valodā, iespējams dažas arī būs pārtulkotas un izpildīts latviešu valodā. Nu tā kā tiksimies muzikāli tur.
0: Malacis, un lai vairāk tev to dzīvo koncertu un biežāk dziesmas.
2: Nā, paldies.
0: Jā. Paldies. Lai skan. Grib kaut kā īpaši pieteikt?
2: Oi, nu, jāizmanto, kamēr man šis bass. Dāmas un kungi, Edvards Grieze ar dziesmu Vīlies. Lai skan.

0: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
1: Stop! 6750 eiro ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandi Motors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 eiro. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos pusciētais sirs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
3: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
4: Aktīvi! Aizraujoši! Un svaigā gaisā! Disko golfs ir izklaide, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disko golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
3: Radio SVH LV – savējie sapratīs.
5: Radio SVH LV –

0: piekdienās ar ar Ievu Dzeni.
1: Kā tev svētdiena? Ceru, ka burvīga un iepriecinoša kopā ar Radio SVHLV un īpaši sveiciens vārdu svētkos Dignai, Jautrītai, Kamillai un Sārai. Sviniet skaisti, svinam kopā un, protams, daudz laimes visiem, kas svin jebkādu jubileju. 28600900, ja varu kā palīdzēt. Lūdzu, WhatsApps atvērts līdz pat trījiem, kamēr es te esmu studijā. Bet turpinājumā Agnese ar Aplis. Un šo dziesmu noteikti imāna dienās nākamā sestdien varēs Cēsu pils parkā estrādē dzirdēt.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Tu mani uzvelc kā nelabo. Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Nepakam es savu taisnību tev neatdod. Tavu stūrgalvī piecās stūrī tavu ego. Un cik stūps ir šis attiecība remons. Pa ceļiem vienādiem likten savēta mūs kopā. Es mācos piekāpties viena dzīve četrās rokās. Tik līdz.

ir manas sirds, nevar būt, ka tas nesitās kopā. Ka mūsu vecvecā kopā ir uz mūšu, jo tie lietas neizmet, bet salaboti paraduši. Kas ir grūtāk, piedot vai atvainot?

attiecības. Mēs visu no jauna. Jā, nu, mēs arī ar Edvardu Griezi atvadoties nonācām pie secinājuma, ka ir tādi cilvēki, kurus tu vari ilgi nesatikt. Un tad, kad tu satiec, liekas vakar tikāmies. Jā, ir tik viegli un vienkārši, un tā ir liela laime, ka tādus cilvēkus dzīvē tu satiec, un ka viņi tev ir apkārt un līdzās, tādus mums ir jānovērtē. Tāda fantastiska draudzība. Un par draudzību runājot, tad šajā nedēļā lielais notikums mūzikā bija DJ Ella un Markus Riva ar savu kopdziesmu tieši par šo tēmu, ka jā, viņiem vairāk kā 20 gadus ilga draudzība, kuru viņi ļoti novērtē, un tā ir liela tāda draugu mīlestība, un es domāju, ka daudzus arī iedvesmo šī dziesma padomāt par tiem saviem tuvajiem cilvēkiem. Lai skan viņu jaunākā dziesma patvērumā.

Fantastiska dziesma, kurai var uzreiz dziedāt līdzi un arī padējot DJ Ellā, Markus Rīvā patvērumā par brīnišķīgu draudzību cauri gadiem. Bet tagad televīzijas skatītājiem reklāmas pauze. Savukārt radio SVHLV klausītājam laimīgs! Jā, pienvedēja piedzīvojumi! Esam laimīgi šodien un rīt un aizparīgi!

0: Pasaules čempionāts blakus vaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Nejas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
1: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
0: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija psc.madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kalnsētas parkā, Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Felix Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Kurskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
6: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietum suša bāra netirandējām tūnakāju pašu un vēl visu ko kultūras slota dzen. Ieva dzena.
7: Ko tad varam sadarīt jaunajā nedēļā un arī tālākos datumos šajā vasarā? Šajā nedēļas nogalē noslēdzās fantastiskais Valmiera mūžas etno mūzikas festivāls un jā, daudzus tiešām iepriecināja un sarībināja viesi no Ķīnas, proti etno grupa Manhu, un viņus varēs baudīt arī nākamajā nedēļā, bet tad jādodas uz Igauniju, jo no 23. jūlija līdz 26. Igaunijas pilsētā Viljandi notiks viens no lielākajiem folkmūzikas festivāliem visā Ziemeļa Eiropā. Nu, 4 dienas tur izskanēs vairāk nekā 75 koncerti, plānot arī plaša bezmaksas programma Meisterklāt. Klases, spontānas muzicēšanas sesijas, kur ik viens var piedalīties, tāpat arī protams, kur bez dejām, dejas līdz rītam. Un šī gada festivāla tēma tur ir katram savs instruments. Festivālā līdzās spilgtākajiem Igaunijas māksliniekiem uzstāsies viesi no Eiropas, Āfrikas, Āzijas un Amerikas. Nu, atklāšanas dienā, ceturtdienā būs Āfrikas ritmi un Norvēģu folkroks, tad būs 24. jūlijā arī no mūsējai jādosies uz Igauniju un kopā tad muzikāli satiksies un arī Manhu viesosies. Ar programmu noteikti var iepazīties, nu, ja tevi interesē, tad droši var doties jaunedēļ uz Igaunijas pilsētu Viljandi. Bet tepat Latvijā tad ceturtdiena. Vasaras koncerts Saulrietā. Jā, 23. jūlijas Jipmā Rupītē būs Inters Busulis. Brīnišķīgs vakars brīvā dabā. Un katru ceturtdienu, principā, tur viss notiekās, nu tā, izrauties no darba ikdienas, kāda vaina, izbaudīt burvīgu koncertu un Inters Busulis uzdziedās ar savu abonementu orķestri. Bet 1. augustā var doties uz Daugavpils stadionu Lokomotīve, tur būs Sigul festivāls, jā, lielākais elektroniskās mūzikas notikums Latgalē. Galvenās zvaigznes John Newman, viens no spilgtākajiem mums mūsdienu pop un elektroniskajā mūzikā, tāda balss, nu, mega hits, Lamiegēna, jā, skan jau galvā, es domāju. Tāpat arī būs Willi William, kurš ir starptautisks DJs, producents un hītu autors, arī piedalījies mega hitā Migente kopā ar J Balvin, kas kļuva par vienu no lielākajiem party hitiem pēdējos gados. Un, protams, arī pašmāju DJ, mans kolēģis lieliskais DJ Edgar Storm arī būs un DJ Alvis Stīl un daudzi citi un solās, ka būtu arī neona gaismas lāzeri, nu kārtīgi, kārtīgi laidīs vaļā 1. augustā Daugavpilī.
6: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirā.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV – labākās dziesmas latviešu valodā.

1:57 medību lauki. Starp citu, pagājušajā naktī redzēju Rolandu sapnī. Tas uz laimi, es tev saku. Bet turpinājumā jūt un jaunais stundai sākoties, protams, Raimonda Paula 5 minūtes.

0: 15 minūtē.
1: Nu jā, agrāk to nemanīt.
0: Radio SVH LV.
2: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižo Zoles meži. Ienāc Dižo Zoles meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: gastro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
2: Dzenies brīvdienās katru sestdienu un svētdienu no 12. Līdz 15. Kopā ar ar Ievu Dzenē.
3: Jaunā stunda ieskanējās ar Noras Bumbieres un Viktoru Lapčenoka rudenī vēlu. Maestro Raimonds Pals, nu tik skaisti melodija un balsis. Bet tagad iekustamies. Envorks pastrādājas ar maziņā neziņā.

0: Par satikšanos. Jā, biežāk jātiekas ar sev mīļiem cilvēkiem. Un bieži vien jau mēs atrunājamies, nav laika. Man nav laika, skaidrs, ka visi skrien savās darīšanās un tā tālāk, bet kaut kad vajag arī tā vienkārši apstāties, izvērtēt prioritātes un doties satikt savus mīļos cilvēkus, jo tā ir vērtība. Tā ir tā vērtība. Un vērtība noteikti ir arī teikt labos vārdus. Katru dienu. Un var doties arī uz tirdzniecības centra Sāga un ierunāt radio SVH telefonu būdiņā labos vārdus kādam sev svarīgam cilvēkam. Nu, te būs piemērs.
1: Sveiciens no radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
2: Labu dienu, Līta! Labu dienu, vakarā! Labu dienu visiem kopā!
3: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu,
1: ierunā savus labos vārdus,
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo!
4: Smalkas taktis. Mīļas notis.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāta. Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Atlaiž vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Life Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla uz skatuves Sudrabu sirds.

Esam kārtīgi iedzīnušies šīs nedēļas nogales noslēdzošajā dzenies brīvdienās stundiņā. Gribas bišķi par nopietnu lietu, redz, kur izlasīja, ka vakardien vēl vakarā Valks novada Zvārtavas pagastā. Četri cilvēki braucot ar laivu pa upi bija apmaldījušies un nespēja nokļūt krastā, bet viņi ir izglābti, viss ir kārtībā. Vispār glābēja vakar vairākas reizes steigušies palīgāt cilvēkiem uz ūdens daudzās mūsu skaistās zemes Latvijas vietās un atgādina to, ka vajag būt uzmanīgiem. Tīpaši šajā karstajā laikā mēs dodamies gan laivu braucienos, gan arī vienkārši peldēties, tad pieskatām paši sevi un pieskatām viens otru, lai laimīga atpūta pie ūdeņiem.

Šis svaigais gabals noteikti jau ir ierībinājis vairākas balītes šajā vasarā. Ozols, Krisi, Dubra, DJ Rūd, Forši. Bet turpinājumā nedaudz liriskāk. Aminata un Zeļģis.

Jā, 2:37 jaunākās ziņas no rallija. Tad mūsu Mārtiņš Sesks un Renāts Francis pasaules rallija čempionāta sezonas 9. Posmā Igaunijas rallijā ir finišējuši 7. Vietā. Labi, tik uz priekšu. Mēs ar savējiem, mūsējie ir labākie, pareizi. Ja tev vēl kas sakāms, ziņojams, vari izmantot iespēju, aptuveni 20 minūtes būšu kopā ar tevi radio SVHLV Viļņos, tad WhatsApps 28 6 00 9 00.

0: vasaras dispirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 15. Līdz 28. jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1,29 centi.
5: Top, top, top!
6: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo. Dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis LV.
7: Radio.
8: Radio.

0: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātāju un vēl visu ko kultūras nota dzene Ieva dzene.
1: Nākotnes kultūras plāniem, nu tad stāstu tā. Rīgā kultūra telpā RAspace 29. augustā pirmizrāde piedzīvos baroka mūzikas un vizuālā teātra izrāde Dievs pamat Johanu dzīve turpinās. Un to veidos starptautiska radošā komanda no Latvijas, Grieķijas, Lietuvas, Itālijas un Austrijas. Nu tāds vienreizējs notikums, vai ne? Jā, un izrāde iestudē Latvijā dzīvojošais grieķu režisors Helijas Dzimaulakis, kurš kopā ar senās mūzikas apvienību Koncerto Rīga aicina ikvienu doties ceļojumā starp vēsturi, mūziku un cilvēka iekšējo pasauli. Un izrāda vēstīs par 17. Gadsimta vācu komponistu un vijolnieku Johanu Fišeru, kurš meklējot iedvesmu Baltijas zemēs, dodas ceļā cauri Jelgavai un Rīgai. Nu un idejas autori un muzikālā vadītāja Laura Šarova uzsver, ka izrāda radusies no pārdomām par mūsdienu cilvēku, kurš tāpat kā pirms vairākiem gadsimtiem dodas tai pasaulē meklēt savu vietu un arī īstās patiesības. Un izrādē piedalīsies arī aktrise Sanda Didžus. Un, ja kas, tad izrādes plānotas pagaidām arī ir rudenī 16. un 18. oktobrī. Bet pie operas. No 31. jūlija līdz 2. augustam jau 33. reizi. Skaists notikums. Livonijas ordeņa Siguldas pils kļūs par mājvietu vienam no izcilākajiem mūzikas notikumiem Latvijā starptautiskajiem operu mūzikas svētkiem Siguldā. Un centrālais notikums šogad ir tas, ka 1. augustā itāļu komponista Giacomo Puccini operas Madama Butterfly oriģināli iestudējums un galvenajā lomā

0: Teatro de Lucio ir tāds virtuos bezvārdu humora iestudējums ar smalku ironiju, pārsteidzošu precizitāti un atklāja ikdienas dzīvi, sapņus, šaubas un cerības, nu dzīve, vai ne? Un tā metaforiskā izrāde ir teātris par teātri. Savukārt 22. augustā pēc operdīvas Ineses Galantes ielūguma svinīgajā vakarā uz skatuves kāps spoži Latvijas un ārvalstu mākslinieki kā jau ik gadus un šogad koncertu caurvīs tāda īpaši itāliska noskaņa. Par vakara īpašo viesi kļūs izcilais itāļu operdziedātājs Giorgio Beruggi, kurš ir viens no mūsdienu vadošajiem tenoriem, kuru Placido Domingo nodēvējis par savu radošo mantinieku.
1: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātāju pašu un vēl visu ko kultūras nota dzena Ieva dzena

laime pilnīga. No Ervīna Ramiņa vokāls ir kaut kas nepārspējams. Forši. Stundai noslēdzoties, mēs pārtiekam viens no otrā Kris Noa izpildījumā. Paldies, ka biji kopā ar mani un tiekamies jau nākamajās brīvdienās. Dzenies brīvdienās kopā ar mani jau dzeni. Paldies, ka esi. Lai fantastiska svētdiena un arī burvīga jaunā darba nedēļa.

smagas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda. Vasara pilsētā. Piedzīvo mākslas muzeumu Latčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze.
4: Medību laukas šovasar dodas ceļā!

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Paspēs, nu paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājas, es tak teicu!
2: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
3: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kalncētas parkā, Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Feliks Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Tilšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
5: Sveiciens visiem! Es esmu Jānis Ķipurs. Mēs klausamies Radio SVH LV.

0: Rādio SVHLV labākās dziesmas latviešu valodā.
1: No rīta uzvelku vienu čību un tad otru.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas.

0: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

DJs Miškīns. Live Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures. Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV.

Свеха, Тубеха, Несвеха. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Pasaules čempionāts blakus vaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Neija spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
2: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
1: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
3: Jūrmalā vasara 3 neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā.

0: nekad nebeigsies.
1: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Čela lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zos meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zos meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zos meža LV vai zvani bez maksas 888-77.
1: Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno āda smirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
2: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo. Dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.
3: Sveiciens visiem labajiem cilvēkiem. Kad sauc Andri Daudzviņš, es atsaucos.
4: Tev vēl visi sīkums.
3: Tu klausies radio SVK LV.

smalkas taktis.

0: Du forvirgerposten.
1: Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Ome, opi, mēs tevi mīlam ļoti daudz.
2: Jā, bučas.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
3: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
0: Ierunā savus labos vārdus.
3: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo.
4: Smalkas taktis.
5: Mīļas notis.
4: Pašu vārdi.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Radio SVH LV.
6: Nu, man ir tā, ka es jau...

0: Latvija.
1: Aktīvi, aizraujoši un svaigā gaisā. Disko golfs ir izklaide, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disku golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
2: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums drūva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.
4: Top, top, top!
5: Mās izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai eiro 50! Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršoju šodien! Hesburger!
6: Iman dienām 50. 25. Jūlijā 2020. Cēsu pilsas parka estrādē svinēsim leģendāro Iman dienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Iman dienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem.

vārdis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Tualetes papīrs Rimi 32 rulli 5,19 €. Rimi. Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
1: Jūrmala vasara 3 neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un

0: Koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Tiekamies Jūrmalā.
1: Čau. Tērnas Gulbis. Un tu klausies Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas Latvijā.

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 600 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda. Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. Līdz 28. Jūlijam minerālūdens Venden divi veidi, 1,5 litri, 59 centi. Un dzēriens Tērvete divi veidi, 1,5 litri, 99 centi.
3: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
0: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurilla un Vivocolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana. Bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk. Bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
5: Jūrmalā vasara trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra. Kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laimā Festivāla LV. Tiekamies Jūrmalā.
6: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

SVHLV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 888-77.
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: Stop. 10 000 eiro ietaupījums. Vai tiešām?
4: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida!

6. augustā Fon Stritska vilā Rīgā un 14. augustā Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.

0: tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
3: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 15. līdz 28. jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 eiro un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 eiro.
5: Top, top, top!
6: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
7: Imantu dienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pilsas parka estrādē svinēsim leģendāro Imantu dienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantu dienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes biļešu paradīzē.
8: Pašas labākās.
9: Pašu radītās dziesmas.
8: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zos meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zos meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zos meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Aktīvi, aizraujoši un svaigā gaisā. Disko golfs ir izklaide, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disko golfa spēles azartā. UFO Golf LV. Vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
2: Paspēs. Būs. Maucam. Ielīdīšu atpakaļ joslā. Ielīdīšu. Sājies. Es tak teicu.
3: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti. Līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimisms apdzīšanas brīdī – tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
4: Mās izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai €50! Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
5: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
6: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kancētas parkā, Skyforger, Zelsvilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Felix Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Kuskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 20.

SVH, Tubeha, Mesveha, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: mīlestība, ko mazulimsniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Ko tad mēs šonakt darīsim? Jautāja Jalmars Olemniedziņam. Ja to nu es nezinu, vai tev šonakt atkal gribēsies iet uz kāzām. Šīs gan būs citādas nekā vakar. Tavs māsas lielā Lelle, tā, kur izskatās pēc vīriešu un kur sauc par Hermani, precēsies ar Lelli Bertu. Bertai turklāt esot dzimšanas diena, un tāpēc dāvanu netrūkšot. Jā, to jau es zinu, teica Jalmars. Tik līdz Lellēm vajag jaunas drēbes, man māsa rīko viņam dzimšanas dienas svinības vai liek dzert kāzas. Jau vai 100 reižu tā noticies? Jā, bet šonakt būs 101. Kāzas, un kad tās būs nosvinētas, tad būs beigas visam. Tāpēc tās būs tik bezgali jaukas. Paskaties tik. Jalmars paskatījās uz galdu, uz tā stāvēja mazā papes mājiņa, kuras logos spīdēja gaisma, un alvas saldātiņi ārpusē turēja šautenes pie pleciem atdodami godu. Līgava ar līgavaini sēdēja uz grīdas pret galda kāju atspiedušies, pavisam domīgi, laikam jau nu ne bez iemesla. Bet Olemniedziņš ģērbies vecās mātes melnijā klētā viņus laulāja. Kad laulāšana bija galā, visas mēbeles sāk dziedāt šo skaisto dziesmu, ko bija sacerējis zīmulis un kas bija dziedam vakar jumdas meldiņā. Kā vējš, lai mūsu dziesma trauc un jaunam pārim sveikas sauc, no ziemiš čādas šūti abi, tie tagad stīvi stāv kā stābi, urā, urā, lai dziesma sauc, caur lietu un caur vēju trauc. Un tad viņi saņēma dāvanas, bet bija lūguši, lai no ēdamām lietām neko nedāvin, jo viņiem pietiekot no mīlestības vien. Vai medus mēnesi pavadīsim uz laukiem, vai ceļosim uz ārzemēm, jaunais vīrs jautāja. Un padoms tad tik prasīts bezdelīgai, kas daudz ceļojusi, un vecijai sētas vistai, kura piecas reizes bija cāļus izperējusi. Un bezdelīga pastāstīja par siltajām, jaukajām dienvidu zemēm, kur vīnogu ķekari karājas tik lieli un smagi, kur gaiss ir tik maigs, un kalni mirdz tādās krāsās, kādi šeit nemaz nav ieraugāmas. Bet tur nav mūsu lapu kāpostu, visi tie saucās. Es vienu vasaru ar saviem cālīšiem pavadīju uz laukiem. Tur bija kāda smilšu bedra, kur mēs varējām iet un kašņāties. Un tad mums bija pieejams dārs ar lapu kāpostiem. Un cik zaļš tas bija, neko skaistāk es nevaru iedomāties. Bet viena kāpost galva izskatās tāda pat kā otra, bezdelīgi iebilda. Un tad vēl šeit bieži ir nelāga laiks. Pie tā jau pierod, visi noteica, bet šeit ir augsti, šeit salst. Tas kāpostim nāk tikai par labu, apgalvoja Vista, bet arī pie mums laiks var būt silts. Vai pirms 4 gadiem pie mums nebija vasara, kas ilga 5 nedēļas. Te bija tik karskani, elpu nevarēja ievilkt. Un pie mums tā visu to indigo kustoņu, kas ārzemēs, un arī laupītāji pie mums nav. Tas ir tīrais neliets, kurš netur mūsu zemi par skaistāko. Tāds nav pelnījis, lai viņš še būtu, un Vista praudājās. Arī es esmu ceļojusi, reiz grozā nobrauc vairāk nekā 12 jūdžu, bet no ceļošanas nav nekāda prieka. Jā, Vista ir vienprātīga sieva, Lelle Berta teica. Man nemaz nepatīk ceļot pa kalniem, tik vien tur ir kā augšālēja, nē, mēs labāk pārcelsimies uz smilšu bedri un pastaigāsimies pa kāpos dārzu. Un pie tā arī palika.
0: Mīlestība, ko mazulimsniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas. medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio SVABLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Latviešu valodā.
2: Brālīt. Un es jūt, jūt, jūt jau pavasāri.

Bet ja es paklūpēju, tu piepacelt at manu un atceries, ka nauda ir tikai papīrs, jā, bet fakti ir neatsveram. Vēl lūdzu neizslēdz gaismu, vēl nedodies prom, vien tu lība lēnām piesaugās šņaudz un

0: tikai smuka noķērā.
1: Radio SVH LV.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

Mārtis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet mīlu

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: SVH.
1: Radio SVH LV. LV.

0: pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV.

kā es sapratu, ka tavs soli jums ir nekas. Manā tēva mātes atvadus kāds nav joprojām pamets mans sats. Gultās ēras sāpes, koš vecās mātes nav spagājis vairāk kā gads. Vienmēr visur visu un tas pats, ja cits tur citu bieži par maz man šķiet, ka...

0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

SVH, TUBH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio.
1: Radio SPHLV.

Mārtiņš Labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Rádio SVHLV.
1: Prīžiem man šķiem, ka mēs guļam uz āderes, kad vairs nav ko teikt.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Bērnu dziesma veltīta pieaugušajiem. Lācītis ar ārkārtīgi mīksti atturīgu pedalizāciju, cienījamo maestro.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Smalkas naktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā.

tā kā trekenās čūskās, rokas palenas sodumiem lien. Viņu mutas pilas naudas zīmē, kodis mīlēži